Ja, Kent framförde sin kända låt Töntarna här I lokalradion och klockan den drar sig ju då mot 10:30 för allvar och vi är snart halvvägs då I denna förmiddagssändningen. Lokalradion I Innlandet har ju ett systerselskap som heter Lokalavisen I Innlandet. Där finner man bland annat lokalavisen Mitt Kongsvinger. Där kan man ju idag läsa en intressant artikel om nazichefen som byggde eget hus till hunden sin på Kongsvinger fästning bland annat. Eller så är det mye annet godt lesestoff også I de avisene da, som tilhører dette avisekonsernet, som som sagt, vi har felles eiere, vi ikke egentlig samme selskap da, men sånn det. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Whitney Houston kommer her, nå kommer hun sammen med Kygo, det betyr at låta gjort post-mortem, og låta den heter rett og slett Higher Love.

0: På Facebook för ett par uker sedan så dukade upp en lite spännande historia. Där fick vi veta att den guldfarga Cadillacen ifrån 73 som vi I Solør kanske har sett Håkon Banken hade en gång I tia, den lever I bästa välgående. Ove Derås, det är du som innehar den här Cadillacen nu. Kan inte du fortälja lite grann om bilens historia?
1: Ja, det kan jag göra. Jag säger att han blev klar över att det var Håkon Bankens bil när jag var och kikade på Cadillacen. Det är en god kompis av mig förresten som driver en väldigt bra bilbutik med amerikanska bilar på Indria där jag bor. Och där stod då plötsligt en relativt gammal 73-modell Coupe de Ville Cadillac utanför. Och då var jag och kikade på den och så fick jag besked om att det här är då den gamla bilen som bland annat Håkon Banken hade. Han köpte den I USA, tog den in och delvis så brukte den som bandbil I starten på 2000-talet. Eller närmare bestämt var det väl nøyaktig datum. Så köpte Håkon Banken bil 7.9. 2003. Så då kom den I Håkons eje.
0: Dessa bilar där Ove, de har ju det är ju mycket historia bak dem, men lite speciell historia på den här bilen här då, men alltså jag förstod på det att det har väl gott dokumenterat livet till den här bilen här I vart fall att den kom till Norge och kanske för det också.
1: Ja, Håkon har varit väldigt flink till att ta vare på ting som från bilen var ny och det är väldigt gott dokumenterat. Så heldig banken han har tatt vare på det og fantastisk god dokumentasjon. Alle papirene, til og med det her preskrevet I kontraktene som håndskrevet, også med selvsagt månkortet fra Håkon da, når han registrerte bilen. Og kanskje det mest gjeveste her da, det jo den originale gulløkken som alle fikk som kjøpt helt nye Cadillac I 1973. Den også med I originalinnpakning. Så Håkon har flink til å overlevert av det som gjør bilen litt spesiell til videre gjøre fremover.
0: Og så var det jo et lite, skal man kalle det, publikumsfrieri I den posten jeg så du la ut på Facebook. Altså, du ønsker deg noen kassetter, du, fra Håkon som du kan ha I bilen.
1: Ja, jeg prøvde jo det også, og det skulle burde jeg egentlig ha tatt av, ikke? For det var jo noen som hadde noen der, sa de. Så det står jo fortsatt med like, for det jo en kassettspiller I bilen. Den gikk den originale, men den originale har jeg. Men det jo en tidsriktig kassettspiller, det gikk 8-spors vanlig norsk kassettspiller, og den, jeg burde hatt en del Håkon Banken-kassetter da, i liggende, så at det har vært det som har vært aktuelt da, når det resten identisk, så det noen som sitter på noen, så gjerne, eller har dobbelt opp av hånd.
0: Og nå går altså bilen I beste velgående på Innerøya midt I Trøndelag, og der skal den gå en stund fremover, Ove.
1: Ja, absolutt. Jeg har ikke noen planer om å bruke den. Den blir sannsynligvis ikke utslitt. Det noe av det at bensinprisen, superbensinprisen, begynner jo å komme godt over 30 kroner, ikke sant? Da begynner det mindre og mindre lange ture, men jeg skal få lov til å... Vi skal få lov til å kjøre seg varm, det må jeg ha I løpet av hver sommer, tipper jeg, fremover.